eto, ta isto slavno, Marija je okrunjena za kraljicu neba i zemlje. I znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu. Gle, zmaj velik ognjen sa 7 glava i 10 rogova, na glavama mu 7 kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred ženu koja imaše roditi da